sizin şirkenin. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt. Jürbürükken.